0: حکم ہو گیا جدوں رنجیت نگارا بجاؤن دا تا پاو کے جنگ ہونا ہے رنجیت نگارا بجا دیتا تے جنگ دی تیاری ہو گئی
1: سکل خالصے گھر دھر اسے سپر سمیت ترت کٹ کسے
0: ساریاں فوجاں خالصے نے اسی ہندی سری صاحب اس کرپان کھنڈو کھڑک اسی سے ساریاں سری صاحباں پہنیاں گاترے وڈیاں دو دو بھی پہن لیندے نے سو اکو پاسے کھبے پاسے سجے نہیں پاؤندا کوئی کھبے پاسے دو سری صاحباں کٹار کمر کسے دے وچ چھوٹا پستول بندوقاں تیر کمان بہت سارے ہتھیار لے کے خالصہ تیار ہویا
1: لڑن جنوں کے نت بیوہارے پائے سند بد سب سارے
0: سو جنہاں دے من دے اندر ہمیشہ بیوہار یہ ہے کہ جنگ کرنا ہے گرو نے ایک گل من چ پار دتی جد تک ترک ناس نہیں ہوندے ادوں تک چین نال نہیں بیٹھنا ترکاں دا راج ختم کرنا ہے سنسار دے وچوں اے ملیش لوک نے دوجیاں دے دھرماں تے حملہ کردے نے انہاں دے دماغ وچ ایک جنون ہے کہ دنیا ساری نوں مسلمان بناونا ہے پر واہگرو دا حکم نہیں واہگرو دا حکم ہے دو تو تین بناونے نے خالصہ پنتھ پیدا کرنا ہے اس کر کے ستگرو نے کیا ویوہار ہی بنا لو اپنا جتھے دیکھو ترک دا خاتمہ کر دیو پئے سند بد سب سارے سارے جنے تیار پر تیار ہو گئے
1: آپ چڑے تب گوبند سنگھ مت گجن پر جم کپ سنگھ
0: آپ چڑے تو کلگی تل مارا سچے پاتشاہ اپنے سونے گھوڑے دل بڈار تے جی دا نام نیلا بھی ہے کیونکہ یہ دل بڈار دا رنگ ہی نیلا سی اس کر کے مہاراج اپنے گھوڑے تے چڑے نے اس طرح جویں چڑھدا ہے مست ہاتھی دے جا کے شیر گج کے جا کے پیندا ہے
1: جرا سند پر گوبند سنگھ جیسے
0: سو جرا سند دے پر گوبند تو پاو کرشن جی جویں چڑھے سن
1: یادو سنگ خالصا تیسے
0: نال یادواں دی فوج گئی سی اس طرح مہاراج جی دے نال خالصا گیا ہے
1: سنگن پنیو پربھو سن لیجے چلو اگر ہیرن کو کیجے
0: اس وقت کہن لگے سنگھ مہاراج پہلے ہی کیوں نہ چلیے اگے چل کر کے پہلے تو ہی آپاں نوں اپنے مورچے ملنے چاہیے نے ضروری تو نہیں بھی نیڑے آؤں تائیں لڑنا آپاں پہلے

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھج دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا ارکتی اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلوکا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جی پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس دے تھیرو باک سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: او تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگا تو تن لیندا رہا انہ دے پرشادے شکدا رہا بھوجن شکدا ہی نا انہاں دا تائیں تو سنگھاں دی گل مننی ہے میری گل مننی نہیں ہے
1: سکھن تیلے کر گرکار کھاوت رہو نیک پرکار
0: سکھاں تو لے کے گرو کی کار پیٹا نیک پرکار نال تو کھاندا رہا ہے
1: سن ستگر تے جتھا الائیو سر ہلائے کوڑا پھرکایو
0: سن کے ستگرو مہارا سچے پاتشاہ نے جویں کہا سی گھوڑے نے نہ وچ سر ہلایا نہیں مہاراج میں کوئی انہاں دے او نہیں کردا چاہے تسی کہو کہ پچھلے جنم چ انہاں روٹیاں کھادیاں تو انہاں دا کھادا سو کہو پر مینوں تاں میرے مالک دی آن پا دتی میں تاں نہیں اگے ودا کیونکہ کہتا نیلیا تینوں تیرے مالک دی آن دسو ہن میں کیویں لنگ سکدا اس کر کے گھوڑا بھی بڑا سیاح سی انہیں کیا ایسی گل نہیں میں تہاڈا بچن نہیں موڑدا پر میں مالک دی آن بھی نہیں جان سکدا
1: تب شری پر بیٹھے تس تھانا سبن سناوت اوچ بخانا
0: جدو سارے جانے پھر ہولی ہولی پہنچ ہی گئے سارے نے بینتی کیتیاں بھائی دیا سنگھ نے بینتی کیتی ہور سنگھا نے مہاراج معافی دے دو ساتھوں گلتی ہو گئی خالسا تا ہاردا جا رہا ہے تا اتھے بیٹھیاں نے پھر بجن کیتا
1: تو ہیرا خالص گو